son mona, son mona, son mona, son mona, son mona. Nandi sebenzela isizwe se Africa, sebenzela isizwe se Africa, son mona.